Avedei, eile kose de na ie momo. Avini tile maeleke, olisivi na kaku etelima. Emuni figa daniko. Urumi kaka kune kako kemini fete kika. Pebine tu te te mwa, ichebe nataka hile memo. Ete iye Elite,